Bine te-am găsit la știri. Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Este stare de alertă la Slobozia după probleme grave descoperite la stația de epurare. Inspectorii au găsit concentrații de substanțe poluante ce depășeau și de 70 de ori limita legală, iar autorizația de mediu a operatorului a fost suspendată pentru 6 luni. Măsura este în vigoare și în alte 4 localități din județ. Vești bune pentru fermierii care cultivă cartofi.

cu risc seismic. Amenzile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Un studiu arată un paradox. Românii vor să-și protejeze sănătatea și familia, dar puțini sunt pregătiți financiar pentru o urgență. 45% spun că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei într-o astfel de situație, însă doar 10% ar putea acoperi integral suma. În plus, 48% dintre românii au doar asigurări obligatorii. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la

0: Bine, cu oamenii de radio, nu știu ce facem, ăștia nu s-au prea trezit. Adică doar eu, nu știu, colegii mei de breaslă, cinste lor că fac asta tot timpul. Nu știu, oricât de mult se poate, se poate și mai mult. În mulțumiri față de eforturile lor, a celor tuturor care se trezesc la ora asta. Bună dimineața, Mihai! Hai că se poate, îmi scrie Carmen! Carmen, îți mulțumesc din suflet, suntem împreună și pe Instagram. Eu vă mulțumesc că sunteți cu mine în toate aventurile mele. Și că așadar și prin urmare, știți că eu am fost mare DJ și mare MC la o foarte frumoasă nuntă în acest weekend. Problema cu nunta a fost și este, este de fapt a fost, că e situată la 7 ore și 55 de minute de studio Radio Impuls din București, anume în Maramu, unde este absolut superb și peisajul și locul și oamenii, atâta tot că e greu de vizitat, întrucât nu prea există autostrăzi, infrastructură și alte cele. Aștept mesaje de la tine, este ora 7, gata, de-abia de aici începe emisiunea, deci nu puteți să ziceți că a dat hânda piesa cursuleții, că nu era emisiunea începută adineauri. Aștept mesaje vocale 0754-222-999.
1: Hei, Mieiță, bună dimineața, Mieiță, ma, ce faci tu la radio în dimineața asta, măi, Mieiță, măi?
0: M-am rătăcit. Pașii m-au adus aici, am căzut din pat, cafea n-am aflat și am zis mă duc la radio, sigur are reme. Reme nu mai... Am aflat că vremea este probabil undeva într-o vacanță foarte frumoasă și de altfel bine meritată, dar am aflat, uite, energie frumoasă de la voi pe WhatsApp. Glumesc, este săptămâna mea, e tura mea de matinal de vară.
1: Bună dimineața, Mihăiță s-a trezit și a venit cu noi pe tarla la ora 7 dimineața. Bună dimineața, Mihăiță, bună dimineața.
0: Mulțumesc, mulțumesc, bună dimineața, Cristinel, neapărat să-mi zici care este ora la tine. Că știu că nu suntem neapărat pe același... fus, nu? Nu știu dacă acum ne asculti din Italia sau unde ești exact în tranzit. Bine, eu nu știu care e ora nici la mine. Eu acum nu foarte mult timp, din păcate, eram încă în pat. Întrucât am făcut 7 ore și 55 de minute, m-am mai plâns despre treaba asta. Am spus pe story o treabă care mie mi se pare foarte drăguță, că e story-ul meu și de aia am și spus-o acolo. Dacă m-aș lua la întrecere cu cineva care pleacă din New York spre București cu avionul, eu plecând cu mașina din vișeul de jos, respectiv vișeul de sus, că sunt unul lângă celelalte vișeele, și aș veni spre București, eu îl întrec, că eu fac doar 8 ore. 8 ore, băi băieți, 8 ore din acea țară și alții merg pe lună. Asta am simțit eu ieri în mașină. Bine, am și avut tot timpul din lume să am cele mai useless gânduri de altfel.
1: Italia, Mieiță, 6 și 1 minut, 19 grade jumate, senin frumos, se va încălzi și astăzi.
0: Mult prea cald va fi și astăzi, din câte am auzit, dar e bine că ne avem unul pe celălalt. Îți mulțumesc că ești cu mine, aduc muzică bună, aduc soare în difuzoare de la prima oră, aduc răsărit în difuzoare. Și dacă vreți să facem frumos ca în verile trecute, avem și piesă de sub duș. Se putea, fără rutina asta frumoasă, vanitoasă, dar frumoasă la prima oară, nu se putea. Te aștept pe WhatsApp să-mi zici unde ești tu cu Radio Impuls la 7 și 2 minute, dacă am depășit momentul cu merdeneaua sau dacă încă este fierbinte. Și mai poftim că dacă e fierbinte, atunci eu mă conformez, vreau să fiu trendy and cool, of course. Plus că la ora asta, sincer, aș mânca orice. Chiar și dacă e cu margarin, și cu ciocolată, dacă ar fi. Oh, ce bine ar fi dacă ar fi cu ciocolată. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, asta duc pe radio. When Love Takes Over și chiar acum Shaggy, Boom Bari, bună dimineața!
2: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: că e la tine un pic vacanță în momentul ăsta, chiar dacă este ora 7 și 9 minute. Bună dimineața, bună dimineața, pe unde mi-ești în acest moment al zilei de ce astăzi? Luni. Luni 24 august, mai este atât de puțin din luna august. Ești și tu de părere, bă, ca și mine, că dacă se termină luna august, nu e neapărat un indicator că s-a terminat și vara. Că am mai auzit multă lume zicând, băi, dacă e gata august, gata, s-a terminat și vara, trebuie să ne luăm un reper de ăsta foarte clar. Păi tata, mai rămâne un pic de extra sezon, mai rămâne un pic de vreme frumoasă, mai rămâne un pic de timp totuși să ajungi pe la mare, de exemplu. Deși weekendul ăsta cred că o să fie arhi-aglomerat la mare. Nu știu care e planul tău pentru weekend, dacă ai încă de la început de săptămână, încă din zi de luni un plan de weekend, aștept să-l aud pe WhatsApp și de altfel aștept să-ți aud ție glasul pe 0754-222-999. Este doar, nu știu, tentativa mea de a face un studiu care are ca scop final să afle dacă sunt eu singurul care s-a trezit atât de devreme. Sau dacă doar mie mi se pare că ora 7 și 10 minute pentru vorbit este foarte, foarte devreme, știi? Sunt genul de oameni care zic, ah, n-am avut încă cafea, n-am băut încă această licoare magică, nu mi vorbi Mihai la radio, nu mă pune să-ți trimit mesaj vocal. Și sunt alți oameni ca și colega noastră Claudia Cocoș, care era aici de la prima oră în redacție, în priză. Hei, bună dimineața, uite, eu am fost în weekend, cât ai făcut? Te-am văzut pe Instagram și am zis, Claudia, wow, este amazing, când mă fac mare vreau să fiu și eu așa, să am atât de multă energie. Da, o să fie invitată în cadrul știrilor în emisiune, deci de-abia aștept să povestim, să o întreb cum face. E o întrebare atât de simplă, dar cu un răspuns atât de complex. Deci tu, cel care asculți acum, cum faci? Cum depășești momentul?
1: Neața Mihai.
0: Neața Ionuț.
1: Unde aș putea să fiu în această minunată zi de luni?
0: În această dimineață de vacanță, da, te rog.
1: Având în vedere că este ziua mea.
0: O, la mulți ani.
1: Mă duc la muncă.
0: La mulți ani.
1: Facem lumină la căței.
0: Foarte, foarte frumos și foarte nobil. Foarte, foarte fain. Dai ceva bun, dai ceva dulce colegilor tăi la serviciu astăzi, la muncă de ziua ta. Și dacă ai vreo piesă preferată, neapărat să-mi spui. Chiar dacă mergem spre job, spre serviciu la 7-15 minute. Sau unii deja am ajuns, uite cum e Dina care mi-a scris mesaj. A pus un emoticon de la care își dă ochii peste cap și a zis, neața, la serviciu suntem, unde am putea să fim? Păi da, dar eu am pregătit jingle-ul ăsta frumos cu dimineți de vacanță, întrucât oriunde ne-am afla, mental putem, preț de câteva secunde, să fim aum cu toții într-o vacanță. Vrei?
2: Dimineața vacanță. I like that.
3: Radio Impuls. Și de cafea, de cafea. Prima cafea am băut-o la 4 dimineață, ora Italiei, adică... Și... ar trebui cam a doua de acum. Și cam trebuie să mă opresc să beau a doua cafea.
0: Simpumni, vreau să fiu cu tine pe Radio Impuls prin toate cafelele zilei. Fade-i

0: fel de fel de lucruri interesante, cel puțin așa îmi place mie să cred. În primul și în primul rând vreau să aflu pe unde mi-ești tu la 7 și 20 de minute. Ești la serviciu, ești acasă, ești în mașină, ești în vacanță, eu știu. Și ai descărcat aplicația Radio Impuls și ne asculți, lucru care ne înduieșează de fiecare dată. WhatsApp 0754222999. Am întâlnit un termen nou nouț, tâmpitopole. Mi-e și rușine așa un pic să zic tâmpitopole la radio, dar el termenul există și dacă rămâi cu mine, păi nu ne bucurăm noi de faptul că am dormit mai puțin decât ne-am fi dorit și tu și eu, să aflăm despre ce a mai zis domnul Tudor, păi facem!
1: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță! Cu Mihai Hânda.
0: Și cu tine prin mesaj 0754222999 până le aflăm pe astea toate. Am neapărat nevoie să-mi spui pe unde ești tu la 7 și 20 de minute. Pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

găsi programul, sunt tare curios. WhatsApp 0754-222-999, număr ce de altfel apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale, acolo pe calculatorul de la muncă, dacă ne asculti deja de pe radioimpuls.ro, lucru pentru care

0: E traficul ăla de dimineață de fel sau? Sau e destul de lejeră dimineața asta? Eu am făcut 10 minute și vin în zona... În zona șantierului pentru magistrala 6, cred că va fi, nu? Este spart de ceva timp, dar prinde contur așa încetişor în capitală la prima oră. Neapărat să povestim despre toate informațiile importante, despre cum 300 de pizza te pot costa 8 ani de închisoare. Ama, depinde cum le comanzi, știi? Depinde de pe contul cui dai tu comanda. Neața, sunt în mașină, în drum spre serviciu, să ne dai, te rog tare mult, Daniela Mihaela, și un update de unde ne asculți, din ce oraș și cât de aglomerat este la tine. Dacă simți tu să-mi dai mesaj vocal, eu de-abia aștept să aud voci matinale pe WhatsApp 0754-222-999. Bună dimineața, Craiova!
1: Iese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
10: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
12: Only the hits you love.

0: 7:37, ne dezmorțim așa ușurel și nici măcar nu mă prefac, ăsta sunt eu, așa simt eu în acest moment. Poate ca și tine, who knows, cine se trezește de dimineață? Voi ați completat pe WhatsApp, cine se trezește de dimineață, neața la Sibiu, doarme prea puțin, scrie Cătălin, mulțumesc tare mult Sibiu că ne ascultați, că sunteți cu Radio Impuls. Neața Luana din București în trafic și este o mare bucurie că încă mai avem puțină vacanță școlară până la haos. Luana, Lulu drag, te îmbrățișez, multă baftă prin orașul liber, să te bucuri de treaba asta. Bună dimineața, Mihai, Mihai bravo spre Ștefan cel Mare, acum trec pe la Bucurobor, e destul de bine la această oră și nu doar București stă bine pe trafic la prima oră.
1: Bună dimineața, Irina de la Cluj.
0: Neața, Irina de la Cluj.
1: Așa de bine se circulă acum dimineața că m-am întrebat totuși, oare încă nu-i duminică, prea liber, ceva foarte, foarte ciudat. Dar cred că minunea mai durează 3 zile.
0: Așa simt eu.
1: Îndată începe școala, nu chiar 3 zile, dar ați înțeles ideea.
0: Ba, s-ar putea poate chiar 3 zile, pentru că cei mici se întorc, începe alergătura după rechizite, cred, nu? Când va reîncepe anul școlar? Tu să-mi spui pe WhatsApp.
1: Da, așa că mă bucur și eu de chestia asta cu străzile care se mai și văd.
0: Da, da, da, și îți mulțumesc pentru mesaj, Irina, zi frumoasă, spor, să ai răbdare prin trafic, deși Clujul nu duce lipsă, din câte știu eu, de răbdare, nu? Cine se trezește de dimineață, acum se întoarce de la sală, Ștefan scrie și este Ștefan al doilea mesaj la ora 7:38, care vorbește despre sală. Fix acum când eu voiam să-ți vorbesc despre pizza, tu-ți dai seama cât de multă pizza am putea să ne cumpărăm și ar fi cu proteine. Adică e un cheat meal. Cât de mult cheat meal am putea să ne luăm de 45.000 de lei, echivalentul a 8.583 de euro? Înțeleg că un cetățean polonez de 23 de ani a plasat o singură comandă. Da, o comandă de pizza. Vrea cineva ceva pe sistemul ăsta? Da, eu, mă rog, așa a fost la el în minte, vocile din capul lui. A comandat aproximativ 300 de pizza în valoare totală de 8.583 de euro. Atâta tot că nu i-a cerut nimeni treaba asta. Bine, el a folosit identitatea unor cetățeni care habar n-aveau că i-au comandat pizza. Și de aici s-ar putea lăsa cu niște mâncare mai puțin prietenoasă, ca să zic așa, pentru următorii 8 ani pentru polonezul nostru. Înțeleg că la detaliile comenzilor el trecea numele unor politicieni drept destinatari. Foarte frumos. Foarte frumos. Și cum te cheamă pe Bolt, pe Glovo, pe Volt? Pe mine mă cheamă Nicuș Jordan. Pe tine? E frumos. E nickname-ul meu. Îl foloseam la LOL când eram mic. Doamne Dumnezeule, la 23 de ani pe de altă parte. Na, la 25 se dezvoltă complet cortexul prefrontal, nu? Autoritățile poloneze au intervenit după ce cazurile de hărțuire prin comenzi false, cu plată la livrare au reînceput să apară. Bărbatul de 23 de ani, tânărul, riscă până la 8 ani de închisoare pentru hărțuire, fraudă de identitate, mai ales că e vorba de identitatea unor politicieni, și provocare de prejudicii financiare pentru restaurantele locale. Înțeleg că restaurantele, na, onorau comenzile crezând că it's not bad faith la celălalt capăt al comenzii. Mesele neplătite au fost trimise către locuitori aleși la întâmplare, foarte frumos, dar câtă caritate să faci? Știi că nu ești ONG, ești totuși un business local. Deși, acum că stau să mă gândesc, am putea să facem chetă și să luăm o sacoșă mare, nu de 8.000 de euro, dar de 8.000 de lei. Uite, punem fiecare 10 lei până se strânge suma de 8.000 de lei și luăm din Amzei merdenele. Și le dăm la oamenii care, din păcate, nu-s puțini, amărâți de acolo din Amzei. Nu s-a gândit nimeni la trendul ăsta. Da, ne-am susținut într-un fel sau altul. Vedeți? Gata, am și o opinie. Păi ce? Despre un subiect total neimportant, eu să n-am o opinie? Ba normal. Revenind la pizza de 8.000 de euro, printre amenințările incluse în comenzi, că nu punea doar numele politicienilor, tânărul de 23 de ani, acolo la detalii comandă trecea fel de fel de amenințări și printre astea se numea răpirea unor copii, incendierea unui birou de notar și provocarea unui accident rutier. Presa locală relatează că bărbatul ar fi folosit datele personale ale unor personalități cunoscute din politica mass media pe care le-a menționat ca destinatari ai meselor care n-au mai fost plătite niciodată, conform Hot News. Doamne Dumnezeule, și eu mai făceam boacăne la 23 de ani. Da, chiar așa?
2: Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Oh, it feels like summer. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

Bine, nu așa cu cearcăne, dar așa cu energie bună. Ține-mă minte și ține-mă acolo radio în mașinii tale, în radio de la muncă, oriunde ești acum pe Radio Impuls. Bună dimineața, din Târgu Secuiesc, de la 5 sunteți cei mai tari. Mulțumesc tare mult. Avram ne-a trimis mesajul ăsta de ceva timp și eu, iată, nu i-am dat citire. Bună dimineața, cine se trezește de dimineață se duce la serviciu. Aici, Ploieștiu, salutăm cu mare, mare drag. Se întâmplă o chestie foarte frumoasă, mulțumesc Elena pentru mesaj. Am primit poze cu cafea de la voi pe propriul Instagram. Mihai, când mă cheamă și acolo și aștept să ne avem cu un follow. Dacă totuși intri și te uiți la ce am postat la story, dă skip la primele câteva. E vorba despre un preparat foarte bun. Știu, m-am abătut de la dieta pe care am promis că n-o să o mai neglijez. A, n-ai cum, dacă ajungi la Maramu, ceea ce mie mi s-a întâmplat în weekend, să nu mănânci ceva atât de bun. Mihai Hândă aici, Mihai Hândă și pe Insta.

0: Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
7: Mă duc până la vecinul.
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Impuls, este ora 8.
1: Radio Impuls.
0: Eu v-am zis la început de emisiune, invitată în cadrul știrilor este colega mea Claudia Cocoș. Bună dimineața, Claudia.
2: Bună dimineața, măi Mihai.
0: Eu am o umilă întrebare, fiind mea zi de matinal de vacanță.
2: De anul ăsta.
0: De anul ăsta. Fiind, corect, mulțumesc pentru această încurajare. Fiind cel mai puțin matinal din gașcă, întrebarea mea banală, dar cu un răspuns complex per eu, este cum faci?
2: Cum fac să ce dragă?
0: Deci am ajuns, dragi ascultători, în redacție la 7 fără un pic și am zis ce tare sunt, am ajuns înainte să înceapă emisiunea, întrucât mie mi se pare că e o mare realizare asta. Claudia era deja pregătită, avea cafeaua băută sau cel puțin așa părea, era tot discursul pe ori doi.
2: N-am băut deloc cafeaua, n-am apucat să-mi fac cafeaua, pentru că am intrat direct în, mă rog, am mai scris câteva știri și apoi am intrat în camera Gaura Neagră, spun eu, Gaura Neagră de la Radio Impuls, acolo unde se fac știrile.
0: Se pregătește știrile.
2: Da, se pregătește știrile și n-am apucat să beau cafea.
0: Ne vorbesc despre merdenele?
2: Am puțin mai târziu despre merdenele, că prea de dimineață așa cu merdeneaua, mă gândesc că n-ai apucat nici tu să bei cafeaua. Și...
0: Da, și îmi trebuie un pic de cafea.
2: Trebuie puțină cafea, da, cu merdenea.
0: E obositor un pic subiectul
2: ăsta. Am altele și serioase, am de toate, să știi azi, am de toate. În matinal nu o să ne plictisim nici la știri.
0: Dragilor, pregătită, cu energie bună.
2: Mereu.
0: Mai zi-mi încă o calitate a treia, pentru că sunt atât de multe și nu știu.
2: Zim tu, măi Mihai, eu
0: absolut,
2: așa...
0: Absolut o dulceață. Este chiar ea vocea știrilor.
2: Cu merdenea, hai, știrile.
0: Claudia Cocoș, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Parlamentul se reunește astăzi într-o nouă sesiune extraordinară. Aleșii vor vota mai multe legi importante pentru PNRR, printre care legea integrității, legea hidrogenului și legea biodiversității. Pe agenda sunt și două propuneri pentru amânarea dublului examen pentru elevii de clasa 8-a. Sesiunea se încheie pe 26 august, iar termenul pentru adoptarea reformelor din PNRR este 31 august. O nouă alertă de dronă în județul Galați, aproape de granița cu Republica Moldova. Locuitorii din zonă au primit în această dimineață un mesaj ro-alert. Între timp, ieri, o dronă de tip Gerber a fost găsită la Costinești fără încărcătură explozivă, iar o altă a fost neutralizată la Gura Portiței. Un șofer din Bălești, județul Gorj, a fost amendat după ce a fost filmat în timp ce transporta doi copii în portbagajul mașinii cu haionul ridicat. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii s-au autosesizat. Bărbatul a fost sancționat cu 1730 de lei după ce copiii au fost transportați în condiții periculoase, fără centuri de siguranță. Intervenție contra cronometru în masivul Ceahlău. În weekend, un bărbat a fost la un pas de moarte după ce a căzut aproximativ 30 de metri în gol. Salvamontiștii au intervenit rapid și l-au scos din zona periculoasă, iar victima a fost preluată de echipajele medicale. În doar 24 de ore, salvamontiștii au primit 37 de apeluri, cele mai multe din Prahova, Bihor și Brașov. Din păcate, două persoane și-au pierdut viața. Începe goana după rechizite. Părinții scot din buzunar între câteva sute și chiar peste 1000 de lei pentru ghiozdan, caiete și restul necesar pentru noul an școlar. Cele mai căutate sunt produsele inspirate din filme, jocuri și personaje populare printre copii și adolescenți, iar un ghiozdan poate costa și el câteva sute de lei. România sare în ajutorul Serbiei, iar vecinii noștri sunt profund recunoscători, după cum a declarat ministrul sârb de externe. 69 de pompieri români din 9 județe și 15 mijloace tehnice participă în Serbia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație. Autoritățile au trimis către țara vecină și un elicopter Black Hawk. Victorie ieri pentru Universitatea Craiova înaintea returului de joi din Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii au învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 în etapa a 6-a din Superliga. Tot ieri, Sepsi și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 1-1, iar CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0. Etapa a 6-a se încheie în această seară cu meciurile FC Botoșan, CIC Zereda și Oțelul Galați, FC Argeș. Vremea rămâne călduroasă astăzi în mare parte din țară, iar în 8 județe din sud și sud-vest este cod galben de caniculă, inclusiv în capitală. Spre seară sunt posibile ploi slabe în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile ajung la 35-37 de grade la Craiova, Drobeta, Turnu Severin, dar și în capitală. În jur de 34 de grade vor fi la Timișoara, 31 la Cluj și Sibiu, 28 la Brașov și 27 pe litoral. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

Hard, bună dimineața la 8 și 10 minute. Pe unde sunteți? Mihai Hând aici cu dumneavoastră. În această săptămână ne bem cafeluța împreună, sorbim, cum să nu. Cel mai puțin diurn este aici cu voi. Da, știi că

0: din Tulcea, uite, a venit cu mesaj vocal cu tot.
1: Leo din Tulcea. S-a mai precis, neața Mihai Hânda.
0: Bună dimineața, bună dimineața, câtă energie acolo. Noi te salutăm din plantația Gulii. Uite, Marian scrie din Copăceni. Și am primit și poză de la lucru, de la serviciu Beti din Craiova. La Craiova viața începe la ora 7. Lucrez cu 80 de doamne. Vă dați seama ce zarvă este aici. Și în toată zarva răsună Radio Impuls. Beti, mulțumesc din suflet pentru treaba asta. Trebuie neapărat să vorbim despre tâmpitopole. Așa au fost ele numite de un mult mai mare gânditor decât cel care vă vorbește acum. Așa că e neapărat imperios necesar să aduc această informație.

0: de bună dimineața, suntem împreună în aceste dimineți de vacanță.
1: Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Și mai ales cu voi și vă mulțumesc că mă primiți încă de la prima oră. Dezbatem și le povestim pe toate. WhatsApp 0754222999. Ca orice cetățean educat și implicat, cum îmi place mie să cred despre propria persoană, că este frumos să cred asta, da? Atunci când se întâmplă ceva de interes național, așa încât să miște toată țara, să miște tot poporul, de exemplu, un foitaj cu brânză, atunci eu sunt curios de ce părere are domnul Tudor. Drept urmare, am luat internetul, n-a fost greu să aflu, pentru că era peste tot acest titlu, și vorbim despre Tâmpii Topole. Bună dimineața, dragi locuitori ai așa numitului Tâmpii Topole. Foarte, cum să zic eu, simandicos mi se pare să pui această etichetă, deși parcă tocmai asta am zis, că dăm jos etichetele la figurat vorbind. Cristian Tudor Popescu a comentat în stilul său caracteristic controversa izbucnită în jurul celebrelor merdenele din Piața Amzei. Toate ca toate, dar mie mi se pare foarte tare să dai cu hate în cineva și să-i faci o super vânzare. Atât de tare încât mintea asta a mea, care nu e neapărat foarte multă, s-a dus într-acolo, zică, băi, dar dacă s-au vorbit de dinainte? Dacă de fapt ăsta era scopul? Asta vrea, domnule, asta ni se cere. Să mâncăm merdenea cu margarină. Ni se bagă subtil pe sub nas până când o acceptăm și ne mai și place. Bineînțeles, nu este așa, dar na, de ce să nu fie un pic de dramă presărată pe deasupra? Totul a pornit după ce un reprezentant al unui restaurant din zonă a criticat produsele patiseriei, preferând merdenele preparate cu unt în locul celor cu margarină. Voi vă dați seama cât de frumos o să fie la alegeri dacă toată țara a ieșit, a făcut coadă la opinii dacă ștampilezi untul sau ștampilezi margarina? O să fie foarte simpatic, zic eu, mi se pare mie. Disputa s-a mutat rapid în mediul online și iată și în mediul FM, dacă îmi permiteți adăugarea, iar reacția publicului a fost pe măsură. Sute de bucureșteni au format cozi la patiserie pentru a-și arăta susținerea. Da, este și acesta un mod de a-ți arăta într-o zi caniculară susținerea. Cristian Tudor Popescu spune că, dincolo de scandalul merdenenelor, adevărata problemă este alta. Care? Și eu sunt de aceeași părere, dar să vedem dacă împărtășim și concluzia. Gazetarul afirmă ironic că în România nu s-a făcut niciodată o statistică a celor pe care îi consideră, și cităm, iremediabil imbecili. Am încheiat citatul. Cu atenție specială pentru București, oraș pe care îl numește în spiritul lui Caragiale, Tâmpii Topole. Altă știre mai frumoasă cu care să-ți începi ziua, altă întrebare mai bună, eu nu am. Bine, n-am nicio întrebare, dar poate să fie cu semnul întrebării cam tot ce se întâmplă. Sunt cu tine până la 10, chiar și un pic după, dacă mă primești în dimineți de vacanță pe Radio Impuls.
1: Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.

0: deocamdată ne aduce împreună de dimineață, și anume acea piesă de sub duș. Acel moment care e menit să stârnească mesajul tău vocal și să ne găsim, tu și cu mine, eu și cu tine, noi ascultătorii Radio Impuls între noi, că și eu te ascult pe tine. Unde ești și de unde o să asculți piesa de sub duș? Imediat pe Radio Impuls.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Și abia din momentul ăsta putem să spunem că oficial am făcut ochișori. Bună dimineața, asculți Radio Impuls, Mihai Hând aici, cu tine. Le mulțumesc colegilor mei, în cel mai sincer și neironic mod, că cel puțin o dată pe vară îmi încredințează mie această sarcină de a duce, iată, chiar și pentru doar o săptămână, matinalul de vară. Lucru care pe mine mă bucură. Și pentru că radio mi se pare că este despre conexiune, e așa un loc intim și sigur. Nouă oamenilor de radio ne place să credem că nici TV-ul, nici online-ul n-are ingredientul ăsta așa misterios pe care l-are radio. Dacă e intim, intim să fie, vă arăt ce ascult eu în duș dimineața. Asta fac eu de ani de zile, vara, în august, când se întâmplă matinalul de vară. La 8:30 vin cu momentul pe care l-am numit piesa de sub duș, acea melodie, acel cântecel pe care vecinii mei și cu mine îl ascultăm la 5:30, respectiv 5:45, în încercarea mea chinuită de a-l smulge pe moșene de pe gene și a veni la radio. N-am putut să mă abțin, am văzut că ai mei colegi la social media au pus această piesă, această melodie peste postarea mea, mă rog, postarea lor, a noastră, postarea noastră cu mine anunțând că voi încerca să mă trezesc să vin la radio. Drept urmare, vreau să facem mashup între Zala Larsson, Midnight Sun și vocea ta, piesa mea preferată. Unde ești tu acum? Cu ce te-ai trezit la prima oră? WhatsApp, mesaj vocal 0754 222

0: Trezi dulceața? 8:41 de minute, dimineți de vacanță. Mulțumesc tare mult pentru mesajele vocale, pentru mesajele video cu soare venite chiar și de peste mări și țări pe WhatsApp.
1: Bună dimineața din nou, dragă domnule Mihăiță, dragă domnule Mihăiță, de unde ascult? Uite, de pe autostrada 14 direcție Bolonia, mai am un pic și începe traficul, începe aglomerația, dar încă e în regulă.
0: Cristinel, îți țin pumnii și îți mulțumesc că se auzea foarte tare acolo în fundal piesa de sub duș de pe Radio Impuls, firește. Sibiu e cu noi.
2: De sub cozorocul munților Cindrel, adică din frumosul Sibiu, ascult Radio Impuls.
0: Și am înțeles că suntem cei mai dragi ascultătorului nostru, Mihai.
2: Genul de sagi. Și să-l bem cu...
0: Stați așa, că i-am stricat zicerea. Deci în mesajul vocal este și o zicere.
2: Doamna s-a copt vinul. Să-l culegem în desaj și să-l bem cu cei mai dragi. Și voi de la Impuls sunteți dragi. Sunt Mihai Sorin Todia din Sibiu. Nu, din Hermannstadt.
0: Salut cu mare drag, Mihai Sorin Todea. Râd pentru că am văzut un mesaj foarte simpatic de la Vlad, a venit între timp și a zis: m-am și speriat că a zis domnul Mitrița în loc de domnul Mihăiță, așa mă cheamă și pe mine. S-a crezut Vlad strigat la radio. Vlad, te înțeleg, este la fel de dimineață și pentru mine, sunt cel mai puțin matinal din gașcă, nu înțeleg ce se întâmplă, știi? S-ar putea să cred în orice piesă că mă strigă cineva, că mă cheamă cineva. Vorbim foarte mult despre revenirea celor mici înapoi la bănci, la școală. Dar nu vorbim despre revenirea celor mari la birou. Că după ce studiezi suficient, stai suficient de mult cu burta pe carte, cum se spunea, și dedici timp și implicare studiului, poți să dedici implicare? Nu știu, asta sună bine. Deci dedici implicare studiului, ajungi la o bancă, exact ca la școală, un pic mai mare, la un birou, probabil într-un mediu corporate. Discuțiile dintre colegi limitate la 5 minute. Uite, reguli pentru... oamenii mari când se întorc la muncă. Regula numărul 1. Nicio discuție în birou mai lungă de 5 minute. Nu știu cine le-a impus, dar adevărul le numeră. Mai avem, pentru cei mai... cei ce merg la birou, dacă vorbești în sfârșit, deci să nu vorbești nici pe chat, regula numărul 2 nu mai apare niciodată. M-a prostit articolul de pe adevărul, mă iertați, o să revin. Deci 5 reguli pe care angajații le-au găsit la birou după reîntoarcerea din vacanță, că toată lumea a mai plecat în concediu, a fost mai laxă perioada asta și acum înțeleg că angajatorii sunt un pic mai aspri. Nu mai stăm așa la povești să aflăm care ce-a făcut, după aia s-ar putea să vrei o mărire ca să ai și tu concediu ca și colegul, nu este bine. Discuțiile lungi și dese nu sunt cheia marilor succese. Total de acord. Până într-un punct. Cel de 5 minute. De acolo încolo nu mai sunt de acord. Vreau să durezi un pic mai mult. Dar radio se poate asculta la serviciu, la birou, de exemplu, nu știu. Întorc articolul ăsta pe toate părțile și vreau să văd care sunt cele 5 reguli, pentru că am găsit doar una dintre cele 5. Regula numărul 1. N-ai încredere în cineva care face un top cu reguli.
3: Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
0: În schimb, o să ai încredere că voi da play tuturor mesajelor vocale venite pe WhatsApp 0754 222 999. Bună dimineața! Hola.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: pus la dispoziție în manieră internă, firește, un document cu reguli. Și angajat puteau să dea și feedback. Mie cel mai tare mi se pare să nu existe nicio discuție mai lungă de 5 minute la birou, pentru că într-o lume speriată că inteligența artificială ar putea să ne fure slujba, asta naște noi joburi. Practic, cine a fost prețios în școală poate să fie cronometru. Și ce este tatăl tău, Mihai? Tata este cronometru. De exemplu, nu? Adică lucrezi într-un mediu corporate, fără să trebuiască să-ți strici ochii, spatele și așa mai departe, uitându-te în ecrane. Pur și simplu, ai un cronometru, poate să fie digital sau analog, cum vrei tu, dacă ești mai old school sau nu, și să îl oprești la 5 minute. Râdem și glumim, dar eu am prieteni din multe domenii și e frumos să cunoști oameni care se ocupă cu fel și fel de lucruri. Cunosc oameni care lucrează, de exemplu, în farmacie și trebuie să-și ponteze pauza pe casa de marcat. Am prieteni dragi care lucrează de acasă în domeniul corporate, ceea ce pare așa fancy la prima strigare, dar la fel sunt cronometrați, deci nici jobul ăsta n-ar putea să existe uman. Nici asta nu mai putem să facem, iată, domnule, uman. Da, care este cea mai enervantă regulă pe care o ai tu la locul tău de muncă? Locul tău de muncă impune reguli? Cred că de vreme ce asculți Radio Impuls, e destul de lejer, e destul de cool. Nu vine nimeni să zică, șșș, dă calculatorul mai încet. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
2: Ha ha ha ha!

0: și Claudia Cocoș. Bună dimineața!
1: Neața, din nou!
0: Nici n-a stat să mă gândesc, noi avem reguli de-astea stricte la noi, la radio?
1: Nu, ce avem reguli de-astea?
0: Și ar trebui să avem?
1: Nu, Doamne ferește, este perfect exact așa cum e.
0: Noi discutăm mai mult de 5 minute, dacă râd, dar suntem și productivi.
1: Da, da, normal. Dar asta de fapt este secretul la noi. Dacă nu vorbim, dacă nu comunicăm, n-am fiat
0: suntem de productiv. Suntem în acest domeniu creativ în care este nevoie să facem schimb de idei.
1: Plus că trebuie să ne încălzim și vocile noi.
0: Da, corect. Poftim. Deci, de fapt, ar trebui să fie regulă să vorbim noi între noi, exact. Între intervențiile de la radio mai mult de 5 minute.
1: Ceea ce și facem.
0: Facem.

0: facem. Claudia, se împlinește în curând data de 7 septembrie, când se întorc Ramona și Andrei și preiau frâiele matinalului. Ce reguli le punem?
1: Păi, ce ai că-mi place, hai să le punem reguli.
0: Am știut că o să-ți placă, am știut că bat la ușa potrivită între persoana corectă.
1: Bravo. Păi eu zic să ne ajute și ascultătorii noștri. Mă, stai să vezi când o vedea Ramona. Dacă eu îmi pun reguli la Ramona, stai
0: Ramona
1: puțin.
0: Ramona și reguli? No way.
1: Vai, no.
0: Bine, da, deci vă așteptăm pe WhatsApp.
1: Da.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp. Cum să-i primim cu masa pusă pe Ramona, pe Andrei? Ei sunt în concediu acum, probabil că nu ascultă radio. Ar fi foarte frumos. De altfel, asta e regula când pleci să te relaxezi, să se relaxeze, să doarmă, să... Așa, dar când se întorc, vrem să păstrăm și noi trendul ăsta, că tot vorbim de trenduri care nu sunt neapărat bune de îmbrățișat, ca marea majoritatea trendurilor. Cu ce reguli așteptăm? Ce reguli puneți
1: la Andrei? Să știi că mi-e și un pic frică așa să spun o regulă, că eu rămân cu ei dimineața, tu te-ai spălat, te mâini, te dai după amiază, eu rămân aici cu ei, nu? Eu trebuie să fac bine, să
0: stau bine. Ar trebui atunci, ca să fie treaba cinstită, să punem reguli și pe știri?
1: Ce reguli, mă, pe știri? Ia zi! Ia zi!
0: Nu știu, hai! Eu sunt doar în mesager, nu se aruncă cu piatra.
1: Eu respect toate regulile pe care le am deja la știri, pentru că nu sunt chiar de capul meu, să știi.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp. Ce reguli trebuie să le punem Ramonei și lui Andrei când se întorc la radio? Pentru că asta fac angajatorii, noi nu suntem angajatorii lor, dar așa am putea să facem o simulare cu voi pe 0754-222-999. E deja 9:01. Bună dimineața, Radio Impuls!
2: Radio Impuls!
0: Bună dimineața, colegii Claudia Cocoș, serioasă de această dată, cu multe informații, știrile orei 9.
1: Bună dimineața! Dunărea începe să crească după săptămâni de secetă severă. Debitul la intrarea în România ar urma să ajungă la 1550 de metri cu pe secundă spre sfârșitul săptămânii, dar rămâne mult sub media lunii august de 3900 de metri cu pe secundă. În Ungaria, creșterea nivelului apei permite repornirea unuia dintre reactoarele centralei nucleare oprite din cauza nivelului record de scăzut al Dunării. 5 persoane au fost salvate ieri după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în largul stațiunii Saturn din județul Constanța. Oamenii au ajuns în apă, iar salvatorii i-au văzut și au intervenit rapid, aducându-i la mal cu ajutorul a două schijeturi. Unele dintre victime au suferit atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital. În ultimele zile, marea a fost agitată, dar cu valuri puternice. Urmează un moment istoric pentru credincioșii din România. Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor fi aduse pentru prima dată în țara noastră în perioada 5-10 septembrie. Racla va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului, unde credincioșii se vor putea închina. Moaștele provin de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Unt sau margarină? Disputa de pe internet a ajuns să golească vitrinele unei patiserii din București, din zona Piața Amzei. Sute de oameni au stat la coadă în weekend, unii chiar s-au luat la bătaie pentru merdenele după scandalul pornit pe rețelele sociale. Iar cifrele arată că margarina nu e deloc pe cale de dispariție. Danezii consumă de peste două ori mai multă margarină decât românii. Finlanda ocupă locul 2, urmată de Germania, și România, care e pe locul 4. Vremea este din nou la extreme în Europa. În Spania, pompierii luptă cu un incendiu izbucnit în provincia Castellón, iar aproape 1000 de oameni au fost evacuați. Ministerul român de externe a emis o avertizare de călătorie pentru Valencia, unde este cod roșu de risc de incendii. În același timp, furtunile au lovit Italia cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră și au măturat plajele din Toscana. Dezastru pentru Max Verstappen chiar la cursa de la el de acasă. Quadruplul campion mondial a abandonat în primul tur al Marelui Premiu al Țărilor de Jos după ce a pierdut controlul mașinii, a lovit zidul și și-a făcut praf mașina. La final, olandezul Verstappen a rezumat weekendul cu un singur cuvânt: dezamăgitor. Vremea rămâne călduroasă astăzi în mare parte din țară, iar în 8 județe din sud și sud-vest este cod galben de caniculă, inclusiv în capitală. Spre seară sunt posibile ploi în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile ajung la 35-37 de grade la Craiova, Drobeta, Turnu Severin, dar și în capitală. În jur de 34 de grade vor fi la Timișoara, 31 la Cluj și Sibiu, 28 la Brașov și 27 pe litoral. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: jungla verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Și asta pentru că am simțit că era nevoie de energie. Foarte frumoasă piesa lui Enrique Iglesias, Ring My Bells. Asta se aude la 9:10. Am ascultat-o pe Claudia Cocoș la știri și nu mi-a venit să cred. Adică tot acest movement, toată această mișcare a susținerii domnului Mihai din Piața Amzei cu merdenelele cu margarină, care sunt cu margarină că n-a verificat nimeni rețeta. Ar trebui să fie secretă. Totuși cinste lui și acum în cel mai respectuos și non-ironic mod, cinste lui că este în Piața Amzei de dinainte de Revoluție. Sper că nu vorbesc prostii. Am mâncat și eu merdenea, pot să confirm, are gust de merdenea. Scandalul merdenelelor din Piața Amzei a ajuns și la poliție. Păi se putea altfel. It's Romanian at the end of the day. După ce un bărbat aflat în stare de ebrietate ar fi încercat să agreseze o femeie care aștepta la coada la celebra patiserie. Dar asta mi se pare că dă și mai bine la marketing. Merdenele atât de bune încât și bețivii se bat pentru ele? Sau care ar trebui să fie headline-ul acestei știri? Incidentul s-a produs duminică, zi de post nu se face mamă, în momentul în care zona aglomerată de clienți a venit o doamnă să cumpere merdenea. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi devenit agresiv și a încercat să o atace pe femeie. Mie mi se pare, și v-am mai spus asta, foarte, foarte fascinant de-a dreptul, că vorbim o țară întreagă despre un foitaj cu brânză de atâta timp. Vă aștept pe Instagram pentru propria opinie, durează circa 16 secunde, cred, maxim. 16 secunde tops. Mihai Hânda aici, Mihai Hânda și pe social media, ca să ne bem cafeaua chiar și după ora 10. Atunci când ar trebui de fel să se bea cafeaua. Sau când obișnuiesc eu, atunci când nu fac matinal de vară la radio. Matinal pentru care îți mulțumesc. Moment pentru care sunt recunoscător că sunt aici cu tine toată săptămâna de la 7 la 10. Chiar

18 minute. Îmi place să sorb cafeluța atât de devreme, cu o condiție: să fie cu voi. Pe Instagram, pe radio, pe TikTok, peste tot unde dai un search după Radio Impuls, să ne găsim unul pe celălalt, chiar și pe calculatorul acela de la birou. Presupun că ai ajuns deja la serviciu, nu? Sau dacă serviciu este în trafic, o să ai o zi deosebit de lejeră, întrucât așa este traficul. Nu e aglomerat nici în Cluj, nici în București, nici în marile orașe. Asta am primit ca și raport de drum de la tine, așa, de la prima oră pe WhatsApp, 0754-222-999. Citesc despre domnul Mark Zuckerberg și asta soție, doamna Priscila. Presupun că tot Zuckerberg sau și-a păstrat numele. Da, o cheamă Chen, deci a păstrat numele. Vezi, să te măriți cu Mark Zuckerberg să nu iei numele, nu mai contează. În sfârșit, au luat altceva, au luat un castel. Că... a fost o investiție imobiliară, ușor atipică, cum am văzut și noi că se poartă. Castelul construit în jurul anului 1830 pe malul râului Blackwater, e undeva în Irlanda, cred. Strangley Castle, o proprietate în stil gotic din sud-estul Irlandei, da, iată. Măsoară 178 de hectare acolo, zona achiziționată, adică 440 de acri. Așa vine unitatea imperială? Noi suntem în metric, nu? Prețul exact al tranzacției nu a fost dezvăluit, însă publicația Irish Times estimează că proprietatea valorează între 20 și 30 de milioane de euro. Acum, dacă e mult sau puțin pentru banii lui Mark, nici nu-mi dau seama. Mă gândesc totuși, când ajungi atât de complex în investiții, de ții Facebook, de ții Meta, de ții, de fapt, grupul care are Facebook, Instagram, WhatsApp și multe alte investiții, atât în software cât și în hardware, pe ce criteriu zici, știi ce cred că ar fi bine? În ce ar merita să băgăm banii? Într-un castel. Poate îl dă pe Airbnb. Who knows? Poate îl vedem pe Booking, e direct de la Mark, e genul ăla de IT-s care vrea înspre retirement să-și găsească ceva lejer în afara orașului, probabil, nu? Prețul exact nu a fost dezvăluit, v-am mai zis, suntem acolo la bănuiala că este între 20 și 30 de milioane de euro. Zuckerberg și familia sa intenționează să folosească domeniul atunci când vor merge în Irlanda. Deci nu-l dă pe Booking, nu-l dă pe Airbnb. Meta are acolo un sediu european, iar compania are aproximativ 1500 de angajați. Poate un Christmas party, who knows? Așadar, pentru miliardarul american, următoarea escapadă în Irlanda ar putea însemna mai puțin hotel de lux și mai mult castel. Da, și asta e. De ce? Pentru că în timp amortizez banii de hotel mergând la castel. Iată, eu că mă duc la Electric Castle, n-ați știut cât de wise sunt cu finanțele mele. Vin cu muzică bună, am Black Widow, am Mi Corazón, am Două Linii și am piesă plină de energie la prima

0: sfaturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Pepene verde, 1 lei 39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13 lei 49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18 lei 49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Fan, 5 de vară și 0 stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: ceasul. În curând, mai dai 20 de secunde. Pompierii români au început intervențiile în Serbia, unde ajută la stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier, care amenință mai multe comunități, și de fiecare dată când văd câte o știre despre pompierii noștri, care sunt niște supereroi fără pelerine, că nu toți supereroi poartă pelerine, știm prea bine, eu sunt, nu știu, mândru, așa, super, super autentic mândru, când văd că încă o delegație de pompieri pleacă să-i ajute pe vecinii noștri. Voi, cei care ne ascultați din Timișoara, și vă mulțumesc, ne-ați trimis mesaje cum că mai există din când în când un fel de rezidu din norul de fum care se formează la sârbi. Atât de mare e amploarea a incendiilor. 69 de pompieri români însoțiți de 15 mijloace tehnice au fost trimiși în sprijinul autorităților sârbe și acționează în localitățile localitățile sârbe, al căror nume nu-l voi pronunța, întrucât nu vreau să stric frumusețe de nume de la frumusețe de zonă. Echipajele au ajuns și au fost împărțite în două sectoare de intervenții. Mă rog, pompierii români intervin în special la marginea pădurilor și mi se pare foarte, foarte tare să vorbim și despre lucrurile care ar trebui să stârnească un pic de mândrie și care, iată, rămân în umbra merdenelelor uneori. Nu că n-ar fi importante, foarte bune și acelea, și ce ar merge? Un snack înainte de micul dejun. Tu chiar așa apuci să faci ca în filmele americane și să ai și un proper mic dejun, un adevărat mic dejun înainte de a-ți începe ziua. Este 9:37 de minute și mi se pare că cei care deja muncesc de ceva timp la ora asta au avut o rutină strânsă ca și timp, că vrei să dormi în principiu, nu? Îți prioritizezi odihna și foarte bine e să faci asta, presupun eu. Nu să, I'm no doctor, dar așa m-au zis că e bine ca omul să doarmă cel puțin 8 ore. Sau, mă rog, 8 ore, în principiu. Apucă omul, ca în filmele americane, să-și facă și mic dejun gătit. Ce mănânci tu în cea mai importantă masă a zilei? Uite, astăzi, luni, ai apucat să... Așa, ceva, un pic, să îi dai corpului un pic de combustibil și dacă da, fă-ne poftă! Cu orice ar fi fost. Punt margarină, nu contează, labels out here, noi chiar nu judecăm. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Iese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Bună dimineața și spor la cafea!
1: Aleg mesajul tău de fiecare dată. Păi cum? Vorbim despre micul dejun, pentru că oamenii care țin cu adevărat la tine o să te întrebe mereu: ai mâncat? Ești bine? Ai apucat să mănânci? Și asta vreau să te întreb și eu. Ai apucat să mănânci în această dimineață? Și în orice dimineață, for that matter, apuci să-ți iei micul dejun, pentru că mi se pare că tu și cu mine, eu și cu tine, dar mai ales tu care ești mai matinal din fire, că nu vreau eu să mă dau matinal după o singură alarmă răzbită totuși, da? Dar în sfârșit, să nu ne abatem de la subiect. Noi doi, când începem ziua așa la prima oră, n-avem neapărat tot timpul din lume. Prefer să mai amâne alarma și să nu te trezești neapărat să mergi în bucătărie, să-ți faci un mic dejun, nu mai poți să faci curat în bucătărie, pleci spre o zi aglomerată, te întorci și găsești bucătăria vrește de azi de dimineață, când ai avut tu mare ambiție să-ți faci mic dejun. Eu nu cred în rețetele alea pe care le vedem, foarte frumoase de altfel, perfecte așa, portretizate de filmele și serialele americane de obicei, știi? Te trezești dimineața, ai timp să alergi, ai timp să-ți faci micul dejun, să speli vasele și să ajungi în timp util la serviciu. Unde? Că de fel, acu e vară și e bine cu traficul, dar de fel, traficul este infernal la prima oră. Și am întrebat pe WhatsApp și răspunsurile au venit, le dăm citire. Ce ai mâncat tu în această dimineață? La cât ai avut prima gustare, prima masă și în ce a costat? 0754-222-999 a constat într-un cozonac. Iată, uite, bună dimineața, am mâncat cozonac, acum sunt la job la calculator și beau prima cafea, ne scrie Flori pe WhatsApp, ce mă bucur că la job se poate asculta radio și că suntem împreună. Până acum conduce mesajul Cristinei, care tocmai ce a venit pe WhatsApp. Cristina, ești un super erou, nu știu cum ai reușit să faci așa ceva la prima oră. Sunt două boluri, în primul bol există... e mango ăla? Stai că eu cu fructele mă împac mai greu. Eu am timp de gătit dimineața, la 5 mă trezesc. Bun, și atunci vine imperios necesară întrebare. La cât mergi la somn? Și ce e în bolurile astea, care arată super instagramabil, dar nu-mi dau seama, este shakshuka. Ce e? Că s-a gătit mult aici, n-a fost așa un snack. Nu era mango, e papaya, iată. Dar am fost pe aproape. Nu era pepene de dăbuleni. Deci am fost cât de cât pe aproape. Și e shakshuka, am nimerit bine. Eu vorbesc aici cu ascultătoarea la radio și am răspuns în scris. Ce frumos ar fi un mesaj vocal. Bună dimineața, am mâncat cozonac. Bună dimineața, avem proteine pentru voi și ne-a trimis o poză cu ciolan de la Sibiu. Mihai, acum pe bune, serios, ce ai mâncat tu până la această oră? Este luni, 9 și 47 de minute. Ce ai apucat să mănânci la ceea ce putem considera mai mult sau mai puțin mic dejun? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88.

9:58. Așa mi se pare mie frumos când cineva ține la tine, nu zice neapărat cele două cuvinte care și-au mai și diluat din valoare, că sunt prea uzate, dar te întreabă, ai mâncat? Ești bine? Ai apucat să mănânci ceva în dimineața asta? Care a fost micul tău dejun? Până la ora 9:58, asta mă întreba pe WhatsApp 0754222.

și vreau să vă arăt ce o să găsesc eu după ora 10. Vreau să iau un mic dejun inspirat din suma mesajelor venită de la voi. Bună dimineața, soțul meu a mâncat sarmale la micul dejun, ne scrie Loredana. Să știi că nu este singurul soțul tău. Fane scrie pe WhatsApp, neața Mihai, Ștefan te salută din frumoasa Germanie, știi tu băieții cu antenele 5G. Măi, la micul dejun merg niște sarmale acum fără glumă. Dacă termin rapid astăzi, o să fac, zice el, dacă termină el.

0: adevărat, întrucât vreau să împărtășesc cu voi dacă va fi și unt sau nu la micul dejun. Bună dimineața, Claudia, tu ai apucat să mănânci până la ora asta?
1: Bună dimineața, întotdeauna nu există să plec de acasă fără micul dejun, dar uite, ai dat toate Instagram-urile, dar de-al meu n-ai zis mai nimic,
0: poate.
1: Măi. Am spălat și vasele.
0: Cum face fata asta să mănânce de dimineață? Să aibă dicția. Ai zis un cuvânt mai devreme la știri, quadruplu.
1: Da.
0: Păi eu nu pot să zic quadruplu dacă n-am dormit 8 ore. Păi da, dar l-am zis așa, quadruplu, încet.
1: Ei, mai dau și eu. Da. Mi se mai încurcă și mie limba.
0: Te rog că mi-e ciudă.
1: Hai, dar nu zic, acum cine știe ce fac la 10.
0: Păi și cum ai apucat? Deci tu te-ai trezit, ai ajuns prima la radio în redacție și ai luat și micul dejun și ești energică.
1: Ce-am spălat și vasele.
0: De dimineață.
1: Ce-am mâncat?
0: Ai spălat și vasele?
1: Da. Am mâncat omletă cu
0: ouă.
1: Măi,
0: e gazdă.
1: Omletă cu ouă, uite-te și nouă. Omletă cu roșii și castraveți. De la țară, roșii și castraveți. Și ouăle tot de la țară, totul.
0: Totul a fost absolut bio. Câte ouă pune Claudia Cocoș, vocea știrilor radio, impus în omletă.
1: A, două maxim. Nu pot mai mult.
0: Așa, light.
1: Dar nu pot mai mult, nu pot.
0: N-am putea. Dau cancel la rugămintea de mai devreme să mă țin gazdă, deși omleta de căpătat de...
1: Da, să știi că am frigiderul, dacă vrei, ți-aduc. Am
0: ouă
1: de la...
0: Da,
1: nu ouăle, să-ți faci tu omleta.
0: E omletă, do it yourself.

0: cele bun magazin suedez.
1: Bine, dar până ajung se răcește.
0: Nu-i nicio problemă, că oricum la 6.43 dimineața nu înțeleg nimic. Poți să dai ouăle cruzi, să zici că este shake proteic, o să... Da, sigur. Eu, în timpul
1: deci
0: în care...
1: o să fie bun orice.
0: În timpul în care eu vorbesc așa, Claudia o să fie: hei, bună dimineața, este Max Verstappen, campion quadruplu. Și o să fiu: Doamne Dumnezeule, o fi de la ouăle
1: energie,
0: de sară.
1: Energie, energie frumoasă. Păi energie luăm și noi de la ascultători, că asta e frumos, da, să știi. De asta e energia.
0: Pe Instagram?
1: Claudia Cocoșcă, uite de mine, n-ai zis.
0: Mihai Hânda, și neapărat le rămânem datori să postăm micul dejun. Tu ai mâncat deja, deci prânzul trebuie să-l postezi astăzi pe Instagram.
1: Eu?
0: Da.
1: Nu știu, abar n-am ce mâncat la prânz. N-am idee, nici nu știu ce vreau.
0: Păi, te inspir din ce vine pe WhatsApp pe 0754.
1: Bine, bine, gata, trag cu ochiul acolo.
0: No. Dragilor, mâine dimineață la ora 7 dimineți de vacanță, aici voi fi, cu sau fără omletă, rămâne să aflăm mâine, la ora 7, cam așa. Până atunci, Radio Impuls. Este ora 10, oficial să fim, vă rog, avem știri. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! România vine cu o ofertă pentru americani. După ce administrația Trump a cerut revizuirea prezenței trupelor Statelor Unite în Europa, România s-a oferit să suporte o parte mai mare din costurile staționării militarilor americani. Bucureștiul a prezentat Washingtonului un pachet de găzduire care include infrastructură, logistică, servicii medicale și proceduri administrative simplificate. Chiriile se scumpesc înainte de noul an școlar și universitar. În cele 10 mari orașe analizate, chiria medie pentru apartamentele cu una până la 3 camere a ajuns la 536 de euro. Cele mai scumpe sunt Cluj-Napoca și București, cu prețuri medii de 590-600 de euro, iar cele mai accesibile sunt în Arad, cu o medie de 350 de euro. În Constanța, garsonierele s-au scumpit și ele cu 10% față de anul trecut. Mii de meduze moarte au fost aduse de valuri la mal pe litoralul românesc. Fenomenul a fost observat în Constanța și Agigea, unde meduzele au ajuns inclusiv în plasele pescarilor. Un specialist explică faptul că după ce își încheie ciclul de viață, meduzele nu se mai pot opune curenților, iar valurile le aduc la mal. Dăm ceasurile înapoi și anul acesta. România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie, pentru că Uniunea Europeană nu a renunțat încă la schimbarea sezonieră a orei. La 4 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. În timp ce mecanismul rămâne în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene, unele regiuni ale lumii au renunțat deja la această practică. Cel mai recent exemplu este regiunea British Columbia din Canada. Premieră medicală în Statele Unite. Administrația pentru Alimente și Medicamente americană a autorizat un robot care poate recolta singur sânge de la pacienți adulți. Dispozitivul folosește infraroșu și ecografie pentru a găsi vena, introduce acul și schimbă automat tuburile. Un specialist supraveghează procedura și poate interveni dacă apar probleme. Victorie ieri pentru Universitatea Craiova înaintea returului de joi cu Ararat Armenia din Europa League. Oltenii au învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 în etapa a 6-a din Superliga. Tot ieri, Sepsi și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 1-1, iar CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0. Etapa a 6-a se încheie în această seară cu meciurile FC Botoșan Cixereda și Oțelul Galați FC Argeș. Vremea rămâne călduroasă astăzi în mare parte din țară, iar în 8 județe din sud și sud-vest este cod galben de caniculă, inclusiv în capitală.

nu Severin, dar și în capitală. În jur de 34 de grade vor fi la Timișoara, 31 la Cluj și Sibiu, 28 la Brașov și 27 pe litoral. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One. Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul.
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
9: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită!
10: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
11: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

te-am găsit la știri. Angajații din sănătate sunt consultați în privința noii legi a salarizării. Sindicatul Solidaritatea Sanitară analizează impactul ultimei variante a proiectului, în timp ce Ilie Bolojan dă asigurări că veniturile aflate acum în plată nu vor scădea. Proiectul prevede mecanisme de compensare pentru cei care ar putea pierde bani. Aeroporturile Otopeni și Băneasa ar putea fi dotate cu sisteme antidronă. Măsura vine pentru creșterea siguranței zborurilor după incidentele din ultima perioadă. Sistemele ar urma să detecteze și să neutralizeze dronele care pun în pericol traficul aerian. Compania Națională Aeroporturi București a lansat o consultare de piață pentru a stabili costurile și condițiile de întreținere a echipamentelor. Chiriile se scumpesc înainte de noul an școlar și universitar. În cele 10 mari orașe analizate, chiria medie pentru un apartament cu una până la 3 camere a ajuns la 536 de euro. Cele mai scumpe sunt la Cluj, Napoca și București, cu prețuri medii de 590-600 de euro, iar cele mai accesibile sunt în Arad, cu o medie de 350 de euro. În Constanța, garsonierele s-au scumpit cu 10% față de anul trecut. Pâinea nu lipsește de pe masa României.

lungă și cea mai ieftină rămâne preferata românilor, dar nutriționiștii spun că este și cea mai puțin sănătoasă. Recomandarea este să alegem pâinea cu mai multe fibre și mai puține adausuri. Cea din făină integrală, dospită cu maia, este considerată varianta cea mai sănătoasă. Camerele de supraveghere cu inteligență artificială au ajuns ținta protestelor în Statele Unite. Activiștii au început să le distrugă sau să le fure după ce au apărut informații că unii polițiști ar fi folosit abuziv datele colectate, inclusiv pentru a verifica numerele de înmatriculare ale unor foste iubite. Camerele sunt instalate în cel puțin 33 de state. Victorie ieri pentru Universitatea Craiova înaintea returului de joi din Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii au învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 în etapa a 6-a din Superliga. Tot ieri, Sepții și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 1-1, iar CFR Cluj a învins-o

etapa a șasea se încheie în această seară. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de polițiști după un incident în fața aeroportului.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

sectorile de finanțare. Creșterea dobânzilor și împrumuturilor tot mai mari pun presiune pe buget. Urmează un moment istoric pentru credincioșii din România. Moaștele Sfintei Ana, Mama Maicii Domnului, vor fi aduse pentru prima dată în țara noastră în perioada 5-10 septembrie. Racla va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului, unde credincioșii se vor putea închina. Moaștele provin de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. România amână cumpărăturile de electrocasnice. În primele 6 luni ale anului, vânzările de electronice și electrocasnice au scăzut cu aproape 9%, iar piața electro-IT a pierdut aproape 200 de milioane de euro. După mâncare, facturi și celelalte cheltuieli obligatorii, rămân mai puțini bani pentru un telefon sau un frigider nou. La telefoane, scăderea este și mai mare, de aproape 14%, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari. Începe goana după rechizite. Părinții scot din buzunar între câteva sute și chiar peste 1000 de lei pentru un ghiozdan, caiete și restul necesar pentru noul an școlar. Cele mai căutate sunt produsele inspirate din filme, jocuri și personaje populare printre copii și adolescenți, iar un ghiozdan poate costa și el câteva sute de lei. Unt sau margarină? Disputa de pe internet a ajuns să golească vitrinele unei patiserii din București, din zona Piața Amzei. Sute de oameni au stat la coadă în weekend, unii chiar s-au luat la bătaie pentru merdenele după scandalul pornit pe rețelele sociale. Iar cifrele arată că margarina nu e deloc pe cale de dispariție. Danezii consumă de peste două ori mai multă margarină decât românii. Finlanda ocupă locul 2, urmată de Germania și România, care e pe locul 4. Erling Haaland și-a surprins fanii cu un nou look. Atacantul lui Manchester City a renunțat la părul lung care îl consacrase și a ales o tunsoare scurtă, iar schimbarea de imagine a stârnit reacții pe rețelele sociale. Unii suporteri au fost atât de surprinși încât au reacționat cu mesaje prin care au spus că nu erau pregătiți pentru așa ceva. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării, unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de polițiști după un incident în fața aeroportului. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Gata cu genele clasice de gunoi! România are deja peste 5.000 de insule ecologice digitalizate montate în 36 de județe, cele mai multe fiind în Oradea. Sisteme asemănătoare sunt și în Constanța, Galați, Arad, Cluj-Napoca, Bacău, dar și în sectorul 6 al capitalei. Pentru a arunca gunoiul, oamenii au nevoie de o cartelă de acces. Sistemul transmite în timp real cât de pline sunt containerele. Muzica clasică este în centrul atenției la București. Ediția cu numărul 20 a concursului internațional George Enescu a început ieri la Ateneul Român cu un concert susținut de Orchestra Națională Radio și trei dintre laureații ediției anterioare. Competiția reunește tineri muzicieni din întreaga lume și se desfășoară până pe 19 septembrie. Cafeaua făcută acasă câștigă teren în Europa. Tot mai mulți oameni renunță la cafeaua din oraș după ce prețul unei cești în restaurante a crescut cu aproximativ 20%. Astfel, 37% dintre europenii au început să-și facă mai des cafeaua acasă, iar tot mai mulți aleg espressoare care folosesc boabe proaspăt râșnite, nu capsule sau plicuri. Războiul pentru apă ar putea deveni o realitate în mai multe regiuni ale lumii. Experții avertizează că disputele pentru resursele de apă au crescut semnificativ în ultimii ani, iar una dintre zonele de risc este chiar lângă România, Ucraina. Războiul cu Rusia a afectat grav infrastructura de apă, iar milioane de oameni au nevoie de sprijin pentru accesul la apă potabilă. Situația alarmantă pe râul Jiu. Din cauza secetei, apa a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. La Filia și în județul Dolj, nivelul a coborât la minus 18 cm, iar debitul la doar 5,51 metri cub pe secundă. Situația este critică și pe alte râuri din țară. Însă debitul Dunării ar urma să crească ușor spre sfârșitul săptămânii. Cea mai scumpă mirodenie din lume se cultivă și se culege manual în nordul Greciei. Este vorba despre șofranul din Cozani, cunoscut drept aurul roșu. Pentru un singur kilogram sunt necesare până la 170.000 de flori, iar din fiecare se păstrează doar 3 fire roșii desprinse manual. De aici și prețul uriaș. Un kilogram poate ajunge la 30-40.000 de euro.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
9: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrop la Radio Impuls. Mainstream Radio.

te-am găsit la știri. Angajații din sănătate sunt consultați în privința noii legi a salarizării. Sindicatul Solidaritatea Sanitară analizează impactul ultimei variante a proiectului, în timp ce Ilie Bolojan dă asigurări că veniturile aflate acum în plată nu vor scădea. Proiectul prevede mecanisme de compensare pentru cei care ar putea pierde bani. Aeroporturile Otopeni și Băneasa ar putea fi dotate cu sisteme antidronă. Măsura vine pentru creșterea siguranței zborurilor după incidentele din ultima perioadă. Sistemele ar urma să detecteze și să neutralizeze dronele care pun în pericol traficul aerian. Compania Națională Aeroporturi București a lansat o consultare de piață pentru a stabili costurile și condițiile de întreținere a echipamentelor. Chiriile se scumpesc înainte de noul an școlar și universitar. În cele 10 mari orașe analizate, chiria medie pentru un apartament cu una până la 3 camere a ajuns la 536 de euro. Cele mai scumpe sunt la Cluj, Napoca și București, cu prețuri medii de 590-600 de euro, iar cele mai accesibile sunt în Arad, cu o medie de 350 de euro. În Constanța, garsonierele s-au scumpit cu 10% față de anul trecut. Pâinea nu lipsește de pe masa românilor.

și cea mai ieftină rămâne preferata românilor, dar nutriționiștii spun că este și cea mai puțin sănătoasă. Recomandarea este să alegem pâinea cu mai multe fibre și mai puține adausuri. Cea din făină integrală, dospită cu maia, este considerată varianta cea mai sănătoasă. Camerele de supraveghere cu inteligență artificială au ajuns ținta protestelor în Statele Unite. Activiștii au început să le distrugă sau să le fure după ce au apărut informații că unii polițiști ar fi folosit abuziv datele colectate, inclusiv pentru a verifica numerele de înmatriculare ale unor foste iubite. Camerele sunt instalate în cel puțin 33 de state. Victorie ieri pentru Universitatea Craiova înaintea returului de joi din Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii au învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 în etapa a 6-a din Superliga. Tot ieri, Sepții și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 1-1, iar CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0. Etapa a 6-a se încheie în această seară. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de polițiști după un incident în fața aeroportului.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Altfel, ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Datoria publică a României continuă să crească și a ajuns la 61,4% din PIB potrivit celor mai recente date.

finanțare. Creșterea dobânzilor și împrumuturilor tot mai mari pun presiune pe buget. Urmează un moment istoric pentru credincioșii din România. Moaștele Sfintei Ana, Mama Maicii Domnului, vor fi aduse pentru prima dată în țara noastră în perioada 5-10 septembrie. Racla va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului, unde credincioșii se vor putea închina. Moaștele provin de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. România amână cumpărăturile de electrocasnice. În primele

cheltuieli obligatorii, rămân mai puțini bani pentru un telefon sau un frigider nou. La telefoane, scăderea este și mai mare, de aproape 14%, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari. Începe goana după rechizite. Părinții scot din buzunar între câteva sute și chiar peste 1000 de lei pentru un ghiozdan, caiete și restul necesar pentru noul an școlar. Cele mai căutate sunt produsele inspirate din filme, jocuri și personaje populare printre copii și adolescenți, iar un ghiozdan poate costa și el câteva sute de lei. Unt sau margarină? Disputa de pe internet a ajuns să golească vitrinele unei patiserii din București, din zona Piața Amzei. Sute de oameni au stat la coadă în weekend, unii chiar s-au luat la bătaie pentru merdenele după scandalul pornit pe rețelele sociale. Iar cifrele arată că margarina nu e deloc pe cale de dispariție. Danezii consumă de peste două ori mai multă margarină decât românii. Finlanda ocupă locul 2, urmată de Germania și România, care e pe locul 4. Erling Haaland și-a surprins fanii cu un nou look. Atacantul lui Manchester City a renunțat la părul lung care îl consacrease și a ales o tunsoare scurtă, iar schimbarea de imagine a stârnit reacții pe rețelele sociale. Unii suporteri au fost atât de surprinși încât au reacționat cu mesaje prin care au spus că nu erau pregătiți pentru așa ceva. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării, unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de polițiști după un incident în fața aeroportului. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Omul transmite în timp real cât de pline sunt containerele. Muzica clasică este în centrul atenției la București. Ediția cu numărul 20 a concursului internațional George Enescu a început ieri la Ateneul Român cu un concert susținut de Orchestra Națională Radio și trei dintre laureații ediției anterioare. Competiția reunește tineri muzicieni din întreaga lume și se desfășoară până pe 19 septembrie. Cafeaua făcută acasă câștigă teren în Europa. Tot mai mulți oameni renunță la cafeaua din oraș după ce prețul unei cești în restaurante a crescut cu aproximativ 20%. Astfel, 37% dintre europenii au început să-și facă mai des cafeaua acasă, iar tot mai mulți aleg espressoare care folosesc boabe proaspăt râșnite, nu capsule sau plicuri. Războiul pentru apă ar putea deveni o realitate în mai multe regiuni ale lumii. Experții avertizează că disputele pentru resursele de apă au crescut semnificativ în ultimii ani, iar una dintre zonele de risc este chiar lângă România, Ucraina. Războiul cu Rusia a afectat grav infrastructura de apă, iar milioane de oameni au nevoie de sprijin pentru accesul la apă potabilă. Situația alarmantă pe râul Jiu. Din cauza secetei, apa a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. La Filia și în județul Dolj, nivelul a coborât la minus 18 cm, iar debitul la doar 5,51 metri cub pe secundă. Situația este critică și pe alte râuri din țară. Însă debitul Dunării ar urma să crească ușor spre sfârșitul săptămânii. Cea mai scumpă mirodenie din lume se cultivă și se culege manual în nordul Greciei. Este vorba despre șofranul din Cozani, cunoscut drept aurul roșu. Pentru un singur kilogram sunt necesare până la 170.000 de flori, iar din fiecare se păstrează doar 3 fire roșii desprinse manual. De aici și prețul uriaș. Un kilogram poate ajunge la 30-40.000 de euro.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiule. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
9: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Angajații din sănătate sunt consultați în privința noii legi a salarizării. Sindicatul Solidaritatea Sanitară analizează impactul ultimei variante a proiectului, în timp ce Ilie Bolojan dă asigurări că veniturile aflate acum în plată nu vor scădea. Proiectul prevede mecanisme de compensare pentru cei care ar putea pierde bani. Aeroporturile Otopeni și Băneasa ar putea fi dotate cu sisteme antidronă. Măsura vine pentru creșterea siguranței zborurilor după incidentele din ultima perioadă. Sistemele ar urma să detecteze și să neutralizeze dronele care pun în pericol traficul aerian. Compania Națională Aeroporturi București a lansat o consultare de piață pentru a stabili costurile și condițiile de întreținere a echipamentelor. Chiriile se scumpesc înainte de noul an școlar și universitar. În cele 10 mari orașe analizate, chiria medie pentru un apartament cu una până la 3 camere a ajuns la 536 de euro. Cele mai scumpe sunt la Cluj, Napoca și București, cu prețuri medii de 590-600 de euro, iar cele mai accesibile sunt în Arad, cu o medie de 350 de euro. În Constanța, garsonierele s-au scumpit cu 10% față de anul trecut. Pâinea nu lipsește de pe masa românilor. Țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de pâine, cu aproape 80 de kilograme mâncate în medie de un român în fiecare an. Franzela albă și cea mai ieftină rămâne preferata românilor, dar nutriționiștii spun că

33 de state. Victorie ieri pentru Universitatea Craiova înaintea returului de joi din Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii au învins-o pe FC Voluntari cu 3-1 în etapa a 6-a din Superliga. Tot ieri, Sepsi și Farul Constanța au încheiat la egalitate cu 1-1, iar CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0. Etapa a 6-a se încheie în această seară. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de polițiști după un incident în fața aeroportului. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Datoria publică a României continuă să crească și a ajuns la 61,4% din PIB potrivit celor mai recente date.

finanțare. Creșterea dobânzilor și împrumuturilor tot mai mari pun presiune pe buget. Urmează un moment istoric pentru credincioșii din România. Moaștele Sfintei Ana, Mama Maicii Domnului, vor fi aduse pentru prima dată în țara noastră în perioada 5-10 septembrie. Racla va fi depusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului, unde credincioșii se vor putea închina. Moaștele provin de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Românii amână cumpărăturile de electrocasnice. În primele

cheltuieli obligatorii, rămân mai puțini bani pentru un telefon sau un frigider nou. La telefoane, scăderea este și mai mare, de aproape 14%, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari. Începe goana după rechizite. Părinții scot din buzunar între câteva sute și chiar peste 1000 de lei pentru un ghiozdan, caiete și restul necesar pentru noul an școlar. Cele mai căutate sunt produsele inspirate din filme, jocuri și personaje populare printre copii și adolescenți, iar un ghiozdan poate costa și el câteva sute de lei. Unt sau margarină? Disputa de pe internet a ajuns să golească vitrinele unei patiserii din București, din zona Piața Amzei. Sute de oameni au stat la coadă în weekend, unii chiar s-au luat la bătaie pentru merdenele după scandalul pornit pe rețelele sociale. Iar cifrele arată că margarina nu e deloc pe cale de dispariție. Danezii consumă de peste două ori mai multă margarină decât românii. Finlanda ocupă locul 2, urmată de Germania.

Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Gata cu genele clasice de gunoi! România are deja peste 5.000 de insule ecologice digitalizate montate în 36 de județe, cele mai multe fiind în Oradea. Sisteme asemănătoare sunt și în Constanța, Galați, Arad, Cluj-Napoca, Bacău, dar și în sectorul 6 al capitalei. Pentru a arunca gunoiul, oamenii au nevoie de o cartelă de acces. Sistemul transmite în timp real cât de pline sunt containerele. Muzica clasică este în centrul atenției la București. Ediția cu numărul 20 a concursului internațional George Enescu a început ieri la Ateneul Român cu un concert susținut de Orchestra Națională Radio și trei dintre laureații ediției anterioare. Competiția reunește tineri muzicieni din întreaga lume și se desfășoară până pe 19 septembrie. Cafeaua făcută acasă câștigă teren în Europa. Tot mai mulți oameni renunță la cafeaua din oraș după ce prețul unei cești în restaurante a crescut cu aproximativ 20%. Astfel, 37% dintre europeni au început să-și facă mai des cafeaua acasă, iar tot mai mulți aleg espressoare care folosesc boabe proaspăt râșnite, nu capsule sau plicuri. Războiul pentru apă ar putea deveni o realitate în mai multe regiuni ale lumii. Experții avertizează că disputele pentru resursele de apă au crescut semnificativ în ultimii ani, iar una dintre zonele de risc este chiar lângă România, Ucraina. Războiul cu Rusia a afectat grav infrastructura de apă, iar milioane de oameni au nevoie de sprijin pentru accesul la apă potabilă. Situația alarmantă pe râul Jiu. Din cauza secetei, apa a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. La Filia și în județul Dolj, nivelul a coborât la minus 18 cm, iar debitul la doar 5,51 metri cub pe secundă. Situația este critică și pe alte râuri din țară. Însă debitul Dunării ar urma să crească ușor spre sfârșitul săptămânii. Cea mai scumpă mirodenie din lume se cultivă și se culege manual în nordul Greciei. Este vorba despre șofranul din Cozani, cunoscut drept aurul roșu. Pentru un singur kilogram sunt necesare până la 170.000 de flori, iar din fiecare se păstrează doar 3 fire roșii desprinse manual. De aici și prețul uriaș. Un kilogram poate ajunge la 30-40.000 de euro. E haos la aeroportul Otopeni după ce parcarea de la sosire a fost închisă pentru lucrări. Cei care își așteaptă pasagerii s-au mutat în zona plecării unde s-au format cozi și au apărut conflicte. O șoferiță de ride-sharing a fost încătușată de